smem preblizu, tako težka sem, sem rekla. Ne maram gledati te teže, kako pada z visokega na tla. Ni čudno, da si utrujena, je rekel, se nikdar ne zapreš oči. Nasloni se, je rekel, nasloni se samo za hip. Potem bom padala, sem rekla. Ah, nikoli se še nisi naslonila in ne veš, kaj bo, se je smehljal. Pa ti? Ti veš, sem spraševala. Mi boš strl srce? Nič ne vem, je rekel. Tudi jaz imam srce.